Halleluja! Halleluja! Halleluja! Amen, amen, amen, amen. Halleluja!